0: Dacă a gogizi.
1: Dacă ai doa ta.
2: Salchi urfi.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.
4: Broadcasting live from Taps Campus. Taps Radio. Real Radio.
5: TV.